0: Любим Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

седмица. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: по и три пъти повече музика от всяка друга станция. 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в ефира на Морско утро, 8:19. Това е Радио Май. Започваме в поредният ден, който се нарича 7 май или 127-я ден в годината. Още 238 дни до края на тази 2026-та. Естествено към прогнозата за времето, така каквато ни дават синоптиците, след което, разбира се, имаме много сервизна информация, така ще бъде и днес и утре, защото знаете, че Бургас Черноморието е Джиро ди Италия. Но това след мъничко, 22-27 градуса, казват синоптиците. По Черноморието с около 10-12 градуса, по-ниски между 12 и 17. Като по Черноморието температурите на морската вода остават 13-15. Както казах, ще духа един умерен изток и югоизток вятър, който въпреки слънчевото време ще носи така една студенина. Въпреки че днес не вярвам, че температурите ще останат между 12 и 17 по Черноморието, ще трябва да се доверим на това, което ни казват синоптиците. Според мен температурите ще достигнат някъде в порядъка на около 20-21 градуса в района на Черноморието, но това е моето мнение. Днес продължителността на деня 14 часа и 19 минути, слънцето залязва в 20:33, а рано сутринта имаме едни доста така прилични температури. Да кажем, че 13 градуса във Варна, 12 в Бургас и около 10 градуса в района на Шумен. Лошата новина за всички, които очакват, че ще бъде предимно слънчево и през следващите дни, оказва се, че по Черноморието изобщо няма да е слънчево, а напротив, утре започва предимно облачно време с превалявания от дъжд, температурите остават високи и сигурно искате да знаете кога ще се оправи времето. Времето ще се оправи чак във вторник, т.е. следващите 4 дни ще имаме едно неустойчиво време и температури, които ще бъдат до 20 градуса, но с преваляване от дъжд, като те ще бъдат предимно слаби. И вече добрата новина е, че от четвъртъка нататък дори да превалява, ще се стопли, а температурите ще тръгнат нагоре и дори 24-25 градуса по Черноморието, на места в Югозападна дори до 30. Направо си станах един Минчо Празников, затова е време да позна хубава музика след рекламата с песен на Меган Трейнер, озаглавена Лято и лятото да идва. Успешен ден на всички!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10:30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
4: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
5: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Отбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
4: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
5: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
4: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
7: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси, създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
11: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
12: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
13: Okay,
12: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Life заедно с Nestor Hathaway, песен, която ни върна много години назад, 93-та, лятото. Nestor Hathaway или Mr. Hathaway, както го наричаха повечето диджеи с Life. Сега обаче към това да се върнем в настоящото, 8.44, а на 7 май, сега, кои улици ще бъдат затворени днес в Бургас? Знаете, че до 9 май продължава легендарната колезачна обиколка на Джиро до Италия. Днес Адам Мицкевич ще бъде затворен за движение през цялото денонощие. Участъкът на булевар Демокрация от Кирил Метори до Сан Стефано ще бъде затворен за движение от 10 часа до 21 часа на 8 май. От 10 часа до края на деня линиите на общинския превозвач ще минават по изменени маршрути. Линия 11 ще се движи без промяна до Константин Величков. Също така има варианти и линия 12 да се движи без промяна до терминал Юг. Няма да се обслужва това, че спирките Булуир, 24-ти пехотен полк до Пантеона. Също така напомням на всички за удобството на бургазлии, че има буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. От 6 до 9 май може да се паркира и на част от платното. Също така на 7 и на 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. Паркинга на улица Гуркопа ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена до 9 май. Достъпът до паркинга ще имат само абонати с активен абонамент в западната му част. Изобщо мога да ви кажа, че това е нещо наистина много-много важно, което се случва в Бургас и в региона. Още една тема, която със сигурност ще се коментира днес, след като Иляна Йотова провери консултации с партиите. Днес президентът ще връчи първия мандат на Прогресивна България. Това ще стане в 17 часа. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с готов състав за правителство. Начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Няма да има никакви индикации за избор на Прогресивна България. Очаква се утре парламента да одобри правителство, да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Процедурата ще е протоколна, предвид, че партията на Прогресивна България има мнозинство в Народното събрание. Повече новини чуете в 9, а сега след рекламата Натали Лароуз и песен на Fly Project. От мен хубав и успешен четвъртък.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес –
6: 087-271-215 или holiday4u.eu.
7: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
8: Рибно тържище Фишланд.
9: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
10: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
11: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
12: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
13: Okay,
12: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-ят парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившият главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившият главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през 3 етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Север Бургас, следвано от втория етап на 9 май Бургас-Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив-София. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е Морско утро, 9.29, стана вече за днешният седми ден на месец май. Само след седмица Евровизия 2026 ще достигне своя пик. Към началото на май данните от вашата платформа Eurovision World очертават една от най-интересните непредсказуеми надпревари през последните години. В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия, която се утвърждава като категоричен лидер в прогнозите, тандемът Линда и Пит, а представящи страната с песента Leiken Heltin в момента държат 31% шанс за победа. Веднага след тях е Гърция, представена от Акилас с песента Ферто, чийто шанс е 16%. Челната питица се допълва от Дания с меланхоличния глас на Сьорен Торпегард, Австралия, която залага на международния престиж на Делта Гудрем, и Франция с Монро. Въпреки че тези държави в момента изоставят, статистиката показва, че разликата може бързо да се стопи, ако сценичното представяне предложи неочаквано визуално шоу. А между другото, Дара влиза в конкурса с Бангаранга, която вече се радва на сериозен интерес, но е само на 14-то място. Има и 1% шанс за крайна победа. Оказва се обаче, че Бангаранга ще има нов пост-аранжимент. Означава, че краят на песента ще бъде малко по-различен от това, което видяхме. Другото нещо, което е интересно, че тя излиза точно след седмица на втория полуфинал на 14 май, и това, което разбрах, ще има кукерски състав, който със сигурност ще накара хората да погледнат по друг начин на тази песен. Така че дали Дара ще успее да превърне Бангаранга в най-голямата изненада на годината, предстои да разберем само след седмица. Така че на 14 май стискаме палци за Дара и най-вече за това да видим какво е направила с този нов аранжимент в края на тази страхотна песен Бангаранга. Сигурно очаквате да ви пусна Дара, ами ще ви кажа, няма да е така. Дара ще я чуваме малко по-късно. Сега ви оставам в компанията на един уникален изпълнител, на който съм голям фен от доста време. И песента I Just Might с Bruno Mars в ефира на Maya.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в днешния пореден седми ден на месец май. Сигурно се чудите, защо от сутринта нищо не съм ви казал като събития. Ами, веднага ви казвам, едно от събитията е, че днешният ден е денят на радиото и телевизията. Чества се в България, Русия и Беларус. Колкото и странно да звучи, това е празникът на радиото и телевизията, точно днешният 7 май. Иначе, другото, което искам да ви споделя в така най-важните последни новини, е, че със сигурност имаме една любопитна новина, за която ще ви коментирам след 10 часа. Става въпрос за музикантът, певец, композитор Добрин Векилов Дони, един от така най-разпознаваемите гласове и изобщо фигури в българската и поп-рок музика. Дони днес е рожденник. Подробностите за него и последните му така случки ще разберете в новините след 10:20. А иначе, новините, които ще ви дадат повече информация какво се случва около нас, са точно в 10. След рекламата оставаме с Anonfix, Sonic Music, Tones and I и Ace of Base.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилника за организацията и дейността на новия парламент. Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-ят парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентата да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флот ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Днес в интервал от 9 до 13 часа ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, съобщиха от община Варна. Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт. За това съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май. Ремонтът ще продължи до 15 май. За това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя.

0: времето.
1: По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, около след обяд облачността ще се разкъсва и намалява, ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
6: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
2: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
6: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
2: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилника за организацията и дейността на новия парламент. Депутатите се захващат с законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившият главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившият главен прокурор. Так това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Себър Бургас, след от втория етап на 9 май Бургас – Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София. Седми май – ден на радиото и телевизията. Денят на радиото и телевизията е професионален празник в Русия и България. Чества се в Русия като ден на радиото и в България като ден на радиото и телевизията. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: В днешния 7 май ще станат ясни двата отбора, които ще играят

0: българско време. Времето. По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay,
6: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време за спорт в Морско утро. Стана вече 11.27. Левски се похвали със сериозен развод в социалните си мрежи, след като официално завоива 27-та титла на България. Постът, с който сините отбелязаха шампионското си отличие, събрал 3 милиона и 300 хиляди преглеждания в Инстаграм. Отбора на народа написаха от Левски по повод сериозната активност върху публикацията гласяща шампиони. Хулио Веласкес пък каза, това е един невероятен клуб с прекрасна история и постижението си струва. Манчестър Сити пък спечели първата шампионска битка с Арсенал в Англия, в Англия отборът от Манчестър стана шампион при жените, след като Арсенал завърши наравно 1-1 с Брайтън. Сити е спечелил 17-21 мача в първенството в първия сезон под ръководство на Андре и Еглерц, който беше назначен за постоянен наследник на Гарет Тейлър през лятото на 25-та година. Небесно-сините прекъснаха серия от 6 поредни титли на Челси в лигата при жените. Това е втората титла на Манчестър Сити в женската суперлига след тази през 2016. Челси завършваше на първо място в 8 от 9 години след това. Шампионките имат най-силната атака в лигата, като са отбелязали 58 гола в 21 мача. В последния кръг от първенството при жените Манчестър Сити гостува на Уест Хем. Също така Роберто Карлош, големият легендарен бразилски защитник, е в България. Дори в момента може да го гледате на лайв, ако влезете в социалните мрежи, също така и в сайта на Диспорт. Време е за добрата музика тук. Ние продължаваме с Sonic Music, Lady Train Serial, White Town, Ina и един невероятен хит на Hugo и Solito.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

13 остават минути до 12 час. На 7 май 1895 година руският учен Александър Попов прави историческа демонстрация по време на заседание на руското физико-химично общество в Санкт-Петербург. Това събитие се смята за рождената дата на радиото в Русия и Източна Европа. Първоначално Попов представя апарата като грамотворец за регистриране на електрически смущения в атмосферата. Основен елемент е стъклена тръбичка с метални стружки, която става проводима при получаване на електромагнитен сигнал. Гениалното нововъдение на Попов е използването на верига с реле и електрическо звънче. Когато кохерът приеме сигнал, звънчето бие, неговото чукче едновременно с това удря тръбичката, за да разтръска стружките и да подготви уреда за следващия сигнал. Това е един от първите, които използват така наречената антена за подобряване на приемането. Като предавател е използван искров предавател, разположен в съседна зал на около 60 метра разстояние. При всяко натискане на ключа на предавателя, приемникът на Попов в залата реагира без грешка. Въпреки че демонстрацията през 1895 година е успешна, Попов продължава да усъвършенства системата и година по-късно предава първата в света радиограма. Тя съдържа само две думи – Хайнрих Херц, в чест на Хайнрих Херц, и е предадена на разстояние от 250 метра. Историята на радиото е съпътствана до дългогодишен спор между привържениците на Попов и тези на италианеца Гулиелмо Маркони, който подава патента за заявка през 1896. Разликата е, че Маркони веднага комерциализира изобретението, докато Попов първоначално го разглежда като научен инструмент за метеорологични цели. Все пак на 7 май 1937 година в САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг, макар че трансконтинентални връзки са съществували и преди това. Това събитие е историческо заради своя новинарски характер и технологичен пробив. Предишния ден, на 6 май 1937, огромният немски дирижабъл избухва в пламъци при кацане в Лейкхърст, Нью-Джерси. Репортерът Морисън и звукоинженера Нелсън от чикагската радиостанция присъстват на място, за да пишат рутинно кацане. Вместо това стават свидетели на трагедията. Оказва се, че на 7 май е изпратен и излъчен записът, ставайки първият случай, в който новинарски запис се разпространява по цялата мрежа от бряг до бряг. Това събитие бележи началото на модерната ера на радиожурналистиката, доказвайки силата на звуковия запис за отразяване на извънредни събития в национален мащаб. Така че честит празник на всички колеги и приятели, работили и работещи в радиото и телевизията на днешния 7 май. Отчитаме го и с още добрата музика до новините в 12 в компанията на Jay-Z, Spritz с Can The Night, Shoes, Zeno и Ala, Jam & Spoon и пожеланията за един хубав и успешен ден. Това е Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Депутатите се захващат с законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Конституционална процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата. Скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първия се очаква да пристигне тази година. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Себър Бургас, следвано от етап на 9 май Бургас, Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София. Днес в интервал от 9 до 13 часа ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, съобщиха от община Варна. Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт, за това съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май, ремонтът ще продължи до 15 май. За това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая.
1: В днешния 7 май ще станат ясни

0: 2 часа българско време. Времето. По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
3: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
3: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Депутатите се захващат с законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. А след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Невероятно, начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа минен ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Забравен куфар на спирка на градския транспорт вдигна на крак полицията в центъра на Бургас. Районът около булевард Иван Вазов тази сутрин беше отцепен, след като е подаден сигнал за съмнителен багаж, оставен без надзор. Куфарът се намира на автобусна спирка на булеварда, а заради ситуацията движението в района е ограничено. Временно е спряно преминаването на автобуси от градския транспорт, както и на автомобили в периметъра около мястото. На място има засилено полицейско присъствие, екипи на пожар и спешна помощ. Районът е обезопасен, а достъпът на граждани е ограничен. На място пристигнаха и сапьори, които се очаква да извършат контролиран взрив на съмнителния куфар. Движението е отцепено от кръстовището на улица Цар Петър в посока булевард Иван Вазов, а полицията призовава гражданите да избягват района до приключване на проверката. Бургас посрещна колездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Себър Бургас, следвано от вторият етап на 9 май Бургас Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив София. 7 май – ден на радиото и телевизията. Денят на радиото и телевизията е професионален празник в Русия и България. Чества се в Русия като ден на радиото и в България като ден на радиото и телевизията. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: В днешния 7 май ще станат ясни и двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и по всяко вероятно ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома

22 часа българско време. Времето. По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно

0: 13 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна
7: телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: След 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевар Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевар Демокрация, Булаир, булевар Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевар Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевар Иван Вазов, улица Цар Петър, булевар Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевар Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроекта, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си, вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелно таксита са около 50% от всички в Бургас, останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл Бряг и безкрайност ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байер Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байер и през следващия сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинк обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байер от 2011 година. Преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова връчва първият проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета за 2026, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия, в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес, 7 май, ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие, участъкът на булевар Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано. Той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. 80-годишната жена, която пострада при инцидента в цветният квартал във Варна, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане в реанимацията на болницата Света Анна, съобщиха от здравното заведение. Тя е все още в тежко състояние, в медикаментозна кома, но е стабилна. Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа. Координирана от Интерпол операция в 90 държави и територии доведе до изземването на 6,42 милиона дози неодобрени и фалшифицирани фармацевтични продукти на стойност 15,5 милиона щатски долара, съобщиха от Интерпол. Операция Пангея 18 доведе до 269 ареста и разбиване на 66 престъпни групи, участващи в незаконната търговия с фармацевтични продукти. България също е замесена, като е разбит таен завод за производство на лекарства, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит 1 тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Туристическите обекти на оперативна програма Туризъм на община Бургас са изготвили специална програма по случай Европейската нощ на музеите, която ще се проведе в Бургас и региона в събота 16 май. Музеят на остров Света Анастасия ще посреща своите посетители с вход свободен. Експозицията е посветена на светицата, патрон на манастира и на самият остров. В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища и на ходки от подводни проучвания. На 16 май корабите до острова ще отпътуват от морска гара в 10, 13 и 17 часа. Туристическият комплекс Ченгенескеле също отваря врати за всички любители на морето. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите Тайфа, Борунтия и Евксински понт без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнасят в 16, 17 и 18 часа. Не по-малко интересни за широката публика са изненадите и в туристически комплекс Акве Калиде. За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19 часа, както експозиционната част, така и спа-центъра. След 3-месечно прекъсване на работа заради ремонт и саниране, регионална библиотека Стилиан Челингиров в Шумен отново отваря врати, съобщиха оттам. Първите читатели ще могат да ползват услугите и на 11 май понеделник, като жест към четящите шуменци по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните информационни специалисти. На 11 май библиотеката дава възможност за безплатна годишна читателска регистрация. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Страсбург приема Райо Валекано в реванш от полуфиналите в турнира Лига на конференциите. Матчът на Стад де Ламену в Страсбург е от 22 часа. Гостите от Страсбург пристигат освен с внушителна делегация и скрехък аванс от 1 на 0 от първият матч. В последните си 6 домакинства в турнира отборът на Страсбург има 3 победи, като не е губил нито един от тези двубой. Френският отбор не е губил в 11 от последните си 13 матча в Лига на конференциите. Тимът на Райо Валекано пък е загубил 3 от последните си 6 гостувания в състезанието.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ние от Две Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
0: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
3: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
0: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
3: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия, в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес, 7 май, ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроект, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелно таксита са около 50% от всички в Бургас, останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл Бряг и безкрайност ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байерн и през следващия сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинк обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байерн от 2011 година, преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90. Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Curtains България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Сърби, боли, щипе, кърви,
3: хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Genie Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Genie Hall. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова връчва първият проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета за 2026, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевар Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. 80-годишната жена, която пострада при инцидента в цветният квартал във Варна, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане в реанимацията на болницата Света Анна, съобщиха от здравното заведение. Тя е все още в тежко състояние, в медикаментозна кома, но е стабилна. Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа. Координирана от Интерпол операция в 90 държави и територии доведе до изземването на 6,42 милиона дози неодобрени и фалшифицирани фармацевтични продукти на стойност 15,5 милиона щатски долара, съобщиха от Интерпол. Операция Пангея 18 доведе до 269 ареста и разбиване на 66 престъпни групи, участващи в незаконната търговия с фармацевтични продукти. България също е замесена, като е разбит таен завод за производство на лекарства, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит 1 тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Туристическите обекти на оперативна програма Туризъм на община Бургас са изготвили специална програма по случай Европейската нощ на музеите, която ще се проведе в Бургас и региона в събота 16 май. Музеят на остров Света Анастасия ще посреща своите посетители с вход свободен. Експозицията е посветена на светицата, патрон на манастира и на самият остров. В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища и на ходки от подводни проучвания. На 16 май корабите до острова ще отпътуват от морска гара в 10, 13 и 17 часа. Туристическият комплекс Ченгенескеле също отваря врати за всички любители на морето. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите Тайфа, Борунтия и Евксински понт без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнасят в 16, 17 и 18 часа. Не по-малко интересни за широката публика са изненадите и в туристически комплекс Акве Калиде. За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19 часа, както експозиционната част, така и спа-центъра. След 3-месечно прекъсване на работа заради ремонт и саниране, регионална библиотека Стилиан Челингиров в Шумен отново отваря врати, съобщиха оттам. Първите читатели ще могат да ползват услугите и на 11 май понеделник, като жест към четящите шуменци по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните информационни специалисти. На 11 май библиотеката дава възможност за безплатна годишна читателска регистрация. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Страсбург приема Райо Валекано в реванш от полуфиналите в турнира Лига на конференциите. Матчът на Стад де Ламену в Страсбург е от 22 часа. Гостите от Страсбург пристигат освен с внушителна делегация и скреха каванс от 1 на 0 от първият матч. В последните си 6 домакинства в турнира отборът на Страсбург има 3 победи, като не е губил нито един от тези двубой. Френският отбор не е губил в 11 от последните си 13 матча в Лига на конференциите. Тимът на Райо Валекано пък е загубил 3 от последните си 6 гостувания в състезанието.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ние от Две Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
1: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
0: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
0: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10:30 часа в експозиционен център.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроект, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелни таксита са около 50% от всички в Бургас. Останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл Бряг и безкрайност ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байерн и през следващия сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинк обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байерн от 2011 година, преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес е на Черноморието. В следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен, специално събитие,

0: внимание, любители на вкусната скара. Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов, номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват